فی الحال تو آم کے جو شوقین لوگ ہیں نا ان کے جذباتوں میں صرف اور صرف آم کی جو کسک ہے نا وہ گھوم رہی ہوگی. تو آج پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ساجھا کریں گے کہ کیسے آپ آم سے شریکنڈ, آم شریکنڈ کیسے بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے دہی 500 گرام, تازہ اور میٹھا دہی, آم کا پلپ 1 کپ, پکے ہوئے میٹھے آم جو بھی آپ کو پسند ہے اس کا لے لیجیے, پسی ہوئی چینی لے لیجیے 3 سے 4 بڑے چمچ, یا سواد انوسار آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آدھا چھوٹا چمچ الائچی پاؤڈر, کیسر کے 8 سے 10 دھاگے گرم دودھ میں بھگو کے رکھ دیجیے. میوے میں اگر ہم بات کریں تو باریک کٹے ہوئے بادام, پستہ, کاجو, یہ سب سجانے کے

انصاری، شابیج انصاری، محمد طارق انصاری نے. اور یہ فرمائش ہمیں آئی ہے گاؤں چوہلہ دا باغپت سے سنجے ڈھینگیا، نمن، مسکان اور کنال کی.

سیر کر غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی غر کچھ رہی تو یہ جوانی پھر کہاں۔ ساتھیو، یہ پنکتیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سمے کی رفتار کبھی رکتی نہیں، اس لیے سپنوں کو ٹالیے مت، اپنوں کے ساتھ سمے بتائیے، پرکرتی کا آنند لیجیے اور ہر دن کو جیون کا اتسو بنائیے، کیونکہ بیتا ہوا پل لوٹ کر نہیں آتا، لیکن اسی پل کو پوری شدت سے جی لینے کی یادیں جیون بھر ساتھ رہتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کے کارکرم سے اپنے دوست سنجے کو دیں اجازت۔ نمسکار۔